0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
2: Jam la xa da jokale ka sa ko ndam na te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem tay sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci sa maram li kan ma den di way di joom na ñanté xé banté mo fe ko fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na dal nu den wëru ci ma bo leg liggéey rémi nu mom wi Sénégal